Mai bude articolul te magnetașune în vie kvarga do programo giano anno SR Play appen go te pușovas Radio Romano. Vai andam ari web rig radioromano.se. Tai șai gianan de social de medie go te șai twitte di ken interesantne articolure so kerdamtumenge anglalo alo saripe. Vorbistumenge pa e Valskolan vai allo Saribaski skola 2000 bishoshofto besh. Kote shetelen mai buder informatsia sostar si importantno anno yek demokratichno tem te klopendo allo Saribe. Soske kameste de chovoto? So kerjil pe kana chi de chovoto? Jaz gote teles mai buder informatsie. Fundo ne informatsie save kajutin tut te ane yek decizia. Savi tu kames korkori. Kvasa sa o Radio Romano, so kerale pa o Alo Saribe, savo djal de šutrito septembro ka te am došvedo. Meko sema tumenca sema so velibriani taj djipašu ni pe.